nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: sahanesan salagorra ida ba ukuna isirane be halo politika tuir sirne hakara be halo politika arbiro be la ba zeya ba sosirare bandnesi sirare sosirare ne idane vantazin halai liba eri te siram be ninia vitima sirane se enfrenta ma Liliu mak povo aile basira, sociedade civil sira, kriminalizam sira, estudante akademik sira, sira se hasur desvantagem, botira tamba leine se suku sirna ibun, itaka sirna matan, atu sira nonok na fatin, atu sira labele hare problema sosial sira nebe, akontese iha estaru direito demokratiko.
1: Além de ne, comunidade Bairro Pite, Francisco Cardoso salienta, lei ne implementa atu protege bot ni direito atu ema la protesto sira.
2: Lei ne halai be ditadura. Ditadura antau ne itene demokrasi ne pele lakonde tambi de ne maka. Buat ne lei ne halo pa ema bot lako ya ema tu kritik sira atu kuliah tu sira. Ne atu protege ema bot mesi itabo itaki ne abang berlo nanti itene demokrasi ne laihona. Ita hasap hetan ona be ditadura. Tetura tambe idane maka hanasan loloh ne lei idane labele implementa.
1: Ovintes, tobanedeit reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili, hawer sianabelo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadang ne populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiragnebe, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore, no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volante. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele nya misikele uma dalaru mam husikele nya ho bolu helansa nya bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ne sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nya ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala kuni tinser mai hamuto khau para tu podi ronda kalkalan niana. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakar kalaku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane lakompo tamba ita hanuina san lenuk ne ne tolun dala ida ne laus dia be hat lima ni ne ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fale be 90 serne dala rum ba fale 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fale hati seluk maka ansa e mai be mai nak fale ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buat itu ang ni tolu na sada ko im bahate agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nau kfa de ne ne foti fale ai tu fila fale ta ye tama kalam pertama ni ni foti fatin ro ne hutke na ai fale thalan ke do fale ne mai foti fatin tolu ne bahate ke us mana saira makau ni hanun hau tanis pora le nu kirani ta kolam parmate kare dita foti bahang kare hau bel lori ba ha Bisa baca ni ni last time bah hansa bah kami firi kat dosir lah ya. Buat ni kami halir ni per hansa bah abang biru balawar sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru ni siran ni bela kon tak tuirfali. Ati ema bah hansa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia bela lenuk inan deh siram ini baku filan ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uan ni hansa ni siral hati ni. Dalam siram ini hitam fali ni sirah ha mana ni uan ni hansa ni ka. Ada sini lenuk ni uan ni hansa ni. Ada protese ni di dia ni ni uan mat ida hansa ni.
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni niyahetante na mintu kono ba manira uinsa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymarang. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm itrinamintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwando itatu fotile tolo ne ne. Ne itatin sir ukur hutu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parorse itatu lori fali may ne ma itatin sir ukur tuiri da ne ma itabele hakui fali ne tolo ne. Sila fotile tasibon may ma itala ukur tuiri ba niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne itatakar ni trai ni tuan ni tasubele me kista. Ne parasi ta futi mahe neba ni ta kanu rai halu didiak ne rai ni mu ita tinsa bite. Ta kono hari ona mansa rai ni ita ke ona mahari ba hansa niya hansa be. Tia ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni baho. Ne tobe atu haro na rai ne kilia nona ne bele kalan dikuma sam tinsar me har. Ja fale an sami hanu in leu ne makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela ta semar no ita tu fohan seida. Tir lo sira ne servise ne ba mane ne. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tinsar me akompera sira mane ne pa ita mo ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompera imi mane sira ita otu ta hatena ma diak. Ai. Depois to le nukna tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Ma ita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami ra bela futona ni husiriti hane ba ma sa to funa kira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sokti dia kira ami sira sorde la dia kira ami pinda fal mai hane ema mai na to fal ha idene ma sa ba mini hansa idene ma ba difficile lu ba ledu kira ami protege ne ve haunya defon mane de bisa mana sira mak hatit tokba.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasang ni matah kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.